0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 8 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Vatican phát hành bộ tiền xu euro sưu tập.
1: Vatican, Phủ Thống đốc thành Vatican vừa giới thiệu bộ tiền euro sưu tập mới nhằm đánh dấu triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, chân dung của một vị giáo hoàng được thể hiện trên các đồng xu Vatican.
2: Theo thông báo ngày 30 tháng 7, huy hiệu của Đức Leo thứ 14 xuất hiện trên các đồng 1, 2 và 5 sen, trong khi chân dung của ngài được khắc trên những đồng tiền có mệnh giá cao hơn. Ngoại trừ đồng kỷ niệm 5 euro, các đồng tiền Vatican có giá trị lưu hành tại 21 quốc gia Liên minh châu Âu sử dụng đồng euro làm đồng tiền chung. Việc đưa chân dung Đức Giáo Hoàng trở lại tiền xu đánh dấu sự thay đổi so với những năm cuối triều đại Đức Giáo Hoàng Francisco. Năm 2017, Đức Francisco đích thân yêu cầu không sử dụng hình ảnh của ngài trên tiền xu và huy chương do thành Vatican phát hành. Thay vào đó, các đồng tiền mang huy hiệu giáo hoàng. Ông Mauro Olivieri, khi ấy là giám đốc văn phòng tem và tiền xu thành Vatican, từng giải thích: Đức Francisco yêu cầu hình của ngài không xuất hiện trên tiền xu và các loại huy chương nói chung, đặc biệt là trên những đồng tiền và huy chương do Vatican phát hành. Do đó, kể từ năm 2017, các đồng euro Vatican chỉ mang huy hiệu của Đức Francisco. Trong lịch sử, hình ảnh các giáo hoàng đã xuất hiện trên tiền xu từ thời Trung Cổ, khi các giáo hoàng nắm quyền thế tục tại lãnh thổ giáo hoàng. Sau khi quốc gia thành Vatican được thành lập năm 1929, quốc gia này phát hành những đồng lire mang chân dung Đức Giáo Hoàng. Vatican ngừng đúc tiền lire vào năm 2001 khi chuyển sang đồng euro. Những đồng euro Vatican đầu tiên được phát hành năm 2002 với chân dung Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Từ năm 2006 đến 2013, các đồng tiền mang hình Đức Benedicto thứ 16. Bộ tiền năm 2014 với chân dung Đức Francisco là bộ cuối cùng mang hình một vị giáo hoàng, cho đến bộ tiền mới của Đức Leo thứ 14.
1: Giáo hội Nam Mỹ vui mừng chờ đón Đức Thánh Cha Leo 14.
2: Nam Mỹ, các giáo hội địa phương tại Uruguay, Argentina và Peru đã vui mừng đón nhận thông báo về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ ngày 6 đến 17 tháng 11 năm 2026. Các giám mục nhận định chuyến viếng thăm sẽ là dịp canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và cổ võ hòa bình, hòa giải tại các quốc gia Nam Mỹ.
1: Tại Uruguay, Đức Cha Milton Croccoli, chủ tịch của Hội đồng Giám mục, gọi chuyến tông du đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14 đến nước này kể từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Paolo II là một món quà và là một phúc lành. Trong một xã hội có mức độ tục hóa cao, Giáo hội Uruguay kỳ vọng Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ củng cố đức tin, mang lại sức sống mới cho công cuộc loan báo tin mừng và trao niềm hy vọng cho toàn xã hội. Đức Thánh Cha được chờ đón như là một sứ giả của hòa bình, hòa giải và hiệp nhất. Giáo hội địa phương cũng đặc biệt vui mừng vì Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện tại Đền Thánh Quốc gia trong dịp lễ kính Đức Mẹ 33, bổn mạng của Uruguay. Tại Argentina, Đức Tổng giáo mục Marcelo Colombo de Mendoza, chủ tịch của Hội đồng Giáo mục, gọi đây là một chuyến viếng thăm được mong đợi từ lâu. Ngài cho biết công tác chuẩn bị đã được khởi động từ trước khi Tòa Thánh chính thức công bố chuyến đi, với trọng tâm không chỉ là tổ chức, nhưng trước hết là chuẩn bị về mục vụ. Theo Đức Tổng giáo mục, chuyến viếng thăm sẽ mang đến sứ điệp về hòa bình, phẩm giá con người, canh tân giáo hội và niềm hy vọng. Một trong những điểm nhấn sẽ là chuyến hành hương đến Đền Thánh Đức Mẹ Lucan, nơi Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, sau này là Đức Giáo Hoàng Francisco, thường đến cầu nguyện. Tại Peru, nơi Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11, Hội đồng Giáo mục gọi chuyến viếng thăm này là một món quà đích thực dành cho đất nước. Đức Cha Carlos Garcia Camarder, giám mục của Lurin và chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Peru cho biết, Đây là cơ hội để canh tân đức tin, cũng có niềm hy vọng và cùng nhau bước đi như là một giáo hội phục vụ tin mừng. Giáo hội Peru mời gọi các tín hữu và mọi người thiện chí cùng đồng hành với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha bằng lời cầu nguyện, để sự kiện trở thành thời gian của ân sủng, củng cố sự hiệp thông và niềm hy vọng cho toàn dân. Đức Hồng Y Carlos Castillo, Tổng giám mục của Lima, nói với Vatican News rằng người dân đang chờ đợi Đức Thánh Cha với sự mong đợi và niềm hy vọng lớn lao. Ngài nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng sẽ được đón tiếp không chỉ như là một vị lãnh đạo giáo hội công giáo, nhưng còn như là một người bạn đích thực của người dân. Trong bối cảnh Peru đang đối diện với bạo lực, tội phạm có tổ chức và bất bình đẳng xã hội, Đức Hồng Y hy vọng rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ mang lại niềm tin tưởng mới, củng cố sự dấn thân cho công lý, tình liên đới và hòa bình. Công tác chuẩn bị đã bắt đầu tại Lima, Chiclayo, Cusco và Pucallpa, bốn thành phố Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm. Các ủy ban địa phương đang chuẩn bị những cử hành phụng vụ và các cuộc gặp gỡ mục vụ với sự tham gia của người trẻ, phụ nữ, các cộng đồng bản địa và nhiều tổ chức giáo hội.
2: APSA đạt lợi nhuận 22,8 triệu euro trong năm 2025.
1: Vatican, cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, ghi nhận lợi nhuận 22,8 triệu euro trong năm 2025, thấp hơn 40,6 triệu euro so với năm trước. Đức Tổng giám mục Giordano Piccinotti, chủ tịch của APSA, giải thích rằng kết quả năm 2024 mang tính đặc biệt và không thể lặp lại, do có các khoản thu từ việc tái cơ cấu danh mục đầu tư tài chính của Tòa Thánh.
2: Theo Đức Tổng giám mục Piccinotti, kết quả mới cho thấy APSA đang trở lại hoạt động quản lý tài chính thông thường sau một năm đạt lợi nhuận đặc biệt. Ngài từng nhấn mạnh, mục tiêu của cơ quan không phải là tối đa hóa lợi nhuận, nhưng bảo tồn và củng cố tài sản được giao phó. Báo cáo cho biết, hoạt động quản lý chứng khoán ghi nhận mức thâm hụt kế toán 3,7 triệu euro. Con số này liên quan đến việc áp dụng chính sách mới về quản lý tài chính Vatican. Theo các nguyên tắc kế toán này, khoản tăng giá trị khoảng 16 triệu euro của các danh mục đầu tư không được ghi vào báo cáo kết quả kinh doanh, nhưng được đưa trực tiếp vào quỹ dự trữ thuộc vốn chủ sở hữu. Đức Tổng giám mục Piccinotti giải thích, khoản tiền này không bị mất đi, nhưng được chuyển trực tiếp để củng cố tài sản của cơ quan. Nếu tính cả yếu tố trên, hoạt động quản lý tài chính vẫn đạt kết quả tích cực khoảng 12,6 triệu euro. APSA cũng đã khởi động kế hoạch 3 năm từ năm 2025 đến năm 2027, nhằm bán những bất động sản không mang tính chiến lược, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị và hồ sơ địa chính. Trong năm qua, APSA cũng ký thỏa thuận với Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương về quản lý bất động sản. Các dự án được chuẩn bị cho năm 2026 gồm trung tâm nông nghiệp kết hợp điện mặt trời, anh mặt trời tại Santa Maria di Galleria, phù hợp với tinh thần thông điệp Laudato Si và việc cải tạo Domus Paulo VI tại Roma.
1: Giấc mơ ai ai phục vụ con người trước phép thử của đầu tư và lợi nhuận.
2: Roma, trong cuốn sách Đáng để thử, nhà báo Pierluigi Pisa thuật lại hành trình của Sam Altman và OpenAI, đồng thời suy tư về những lời hứa và các mâu thuẫn của trí tuệ nhân tạo dưới ánh sáng thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Theo ông, câu hỏi quan trọng hiện nay không chỉ là AI có thể làm gì, nhưng ai đang kiểm soát nó và nó phục vụ quan niệm nào về con người.
1: Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, nhà báo của Nhật báo Republica nhận định Magnifica Humanitas là một trong những đóng góp có ý nghĩa nhất kể từ khi ChatGPT bùng nổ, bởi văn kiện không chỉ tiếp cận trí tuệ nhân tạo từ góc độ công nghệ, nhưng còn đặt ra những vấn đề về nhân học, chính trị và luân lý. Theo nhà báo Pisa, OpenAI ban đầu được thành lập với tham vọng đưa trí tuệ nhân tạo phục vụ mọi người. Tuy nhiên, lý tưởng này dần phải đối diện với những đòi hỏi về nguồn vốn và lợi nhuận. Ông nói, đó không phải là một điều không tưởng, nó vẫn còn khả thi. Điều quan trọng là những người đang lãnh đạo hôm nay phải xoay tay lái theo đúng hướng. Nhắc đến hình ảnh ba Ben được Đức Giáo Hoàng Leo 14 sử dụng, nhà báo Pisa lưu ý rằng các mô hình AI tiên tiến hiện tập trung trong tay một số ít công ty tư nhân ở thung lũng Silicon. Công nghệ mà họ đang xây dựng trên thực tế thuộc về họ. Đó là một công nghệ khép kín, một công nghệ mà chỉ một số ít người có thể tiếp cận. sự tập trung quyền lực này chưa mang lại những lợi ích phổ quát từng được hứa hẹn. Trong khi AI đã tạo ra những kết quả quan trọng trong y khoa và dự báo các hiện tượng khí hậu cực đoan, thì tác động xã hội của công nghệ trong nhiều lĩnh vực vẫn gây tranh luận. Theo ông Pisa, một trực giác quan trọng của Magnifica Humanitas là chuyển câu hỏi từ điều AI có thể làm sang điều đúng đắn mà nó nên làm. Ông cảnh báo các mô hình ngôn ngữ lớn không phải là những công cụ trung lập. Trí tuệ nhân tạo có thể nói như chúng ta, có thể bắt chước cách chúng ta lý luận và khả năng sáng tạo của chúng ta, nhưng lại không có dù chỉ một chút ý thức. Chính vì vậy, bên cạnh tính minh bạch của thuật toán, cần đặt vấn đề trách nhiệm của những người phát triển và kiểm soát công nghệ. Theo nhà báo Pisa, đằng sau hành vi của mỗi hệ thống AI luôn có những chọn lựa và giá trị của công ty thiết kế nó. Ông nói, chúng ta đang sử dụng những chatbot có các giá trị chủ yếu đáp ứng quan điểm của những công ty tại thung lũng Silicon. Người dùng dễ quên điều này vì AI đã trở thành một công nghệ rất hữu ích, một công nghệ quá hữu ích, đến mức nhiều người cảm thấy không còn có thể sống mà thiếu nó được. Cuốn sách cũng đề cập đến sự chuyển đổi của OpenAI từ một phòng thí nghiệm phi lợi nhuận hướng đến các hệ thống an toàn và công ích, sang một tổ chức ngày càng lệ thuộc vào những nguồn vốn đầu tư lớn. Ông Pisa giải thích rằng cần hàng tỷ đô la để huấn luyện các mô hình và duy trì năng lực tính toán. Ông nhận định, khi phải trả lời trước một nhà đầu tư, điều đó có nghĩa là người ta không còn tự do để nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu vì lợi ích của nhân loại. Vì thế câu nói đáng để thử từng diễn tả giấc mơ phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát vì lợi ích chung, ngày nay cần được bổ sung bằng một điều kiện, đó là đáng để thử nhưng phải thử một cách có trách nhiệm. Theo nhà báo Pisa, tương lai của trí tuệ nhân tạo không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh tính toán, nhưng còn vào khả năng đặt công nghệ phục vụ con người, công ích và phẩm giá con người, thay vì để nó bị chi phối bởi những logic thuần túy tài chính.
2: Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết Ebola khiến 330 trẻ em tử vong.
1: Kinshasa, UNICEF cho biết đợt dịch Ebola tại tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo đã khiến cho 330 trẻ em tử vong trong tổng số 743 ca được xác nhận ở nhóm tuổi từ 0 đến 17 tuổi. Nỗi lo lây nhiễm và tình trạng gián đoạn dịch vụ cũng đang khiến cho hàng ngàn trẻ em và phụ nữ không thể tiếp cận được việc tiêm chủng, chăm sóc thai sản và các dịch vụ y tế thiết yếu.
2: Theo số liệu được công bố ngày 6 tháng 8, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, số người sử dụng các dịch vụ y tế thiết yếu tại những ổ dịch vụ chính ở Punia, Mongkualu, Nisi và Rwambara khoảng 42%. Trên toàn tỉnh Ituri, mức giảm được ước tính là 13%. Ông John Arpo, đại diện UNICEF tại Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, các dữ liệu cho thấy nỗi sợ lây nhiễm cùng với tình trạng gián đoạn dịch vụ đang khiến nhiều trẻ em và gia đình không tìm đến các cơ sở chăm sóc y tế. Theo ông, một bác sĩ tại địa phương cho biết trước đợt dịch, cơ sở của ông tiếp nhận trung bình 500 bệnh nhân mỗi tháng. Nhưng hiện nay, con số này đã giảm xuống gần bằng không. Việc tiêm chủng thường kỳ cho trẻ em đã giảm hơn một nửa tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Riêng tại Mongkualu, tâm dịch, số trẻ được tiêm liều vaccine sởi đầu tiên giảm 69%. Trong tháng 5 và tháng 6, các cơ sở y tế đã tiêm ít hơn tháng 4 trên 23.000 liều vaccine thường kỳ. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Số ca sinh tại các cơ sở y tế giảm 13% trên toàn tỉnh. Riêng tại Bunia, Rwambara và Nisi, mức giảm lần lượt là 38%, 30% và 70%. Số lần khám thai đầu tiên tại ba khu vực này giảm khoảng 28%. Tính đến ngày 2 tháng 8, trẻ em chiếm gần 1/4 tổng số ca Ebola được xác nhận, nhưng chiếm gần 1/3 số người tử vong. Nhóm dưới 5 tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương, với tỷ lệ tử vong trên 60%, cao hơn gấp đôi so với mức dưới 30% ở người trưởng thành. UNICEF nhận định đây là đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời là đợt dịch có tốc độ lây lan nhanh nhất. Để ứng phó, UNICEF và các đối tác đã phối hợp với Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đào tạo, huy động khoảng 13.000 nhân viên cộng đồng. Các nhóm đã tiếp cận hơn 2,4 triệu người và thực hiện trên 505.000 chuyến thăm tại gia đình nhằm phổ biến biện pháp phòng ngừa, chống thông tin sai lệch và chuyển các trường hợp nghi nhiễm đến cơ sở y tế. UNICEF cũng hỗ trợ 8 trung tâm điều trị Ebola và trang bị vật tư cho 45 cơ sở y tế tại Ituri. Hơn 21.000 người, trong đó có 5.100 trẻ em, đã nhận được hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội. Ông Apple cảnh báo, dịch Ebola đang gây áp lực nghiêm trọng lên toàn bộ hệ thống y tế, đồng thời nhấn mạnh việc duy trì các trung tâm y tế, mở cửa an toàn và đáng tin cậy là điều thiết yếu để cứu người hôm nay và ngăn ngừa các dịch bệnh trong tương lai. UNICEF hiện kêu gọi 113,45 triệu đô la Mỹ để mở rộng hoạt động cứu trợ từ 21 đến 51 khu vực y tế. Đến nay, tổ chức mới huy động được 23,5 triệu đô la, còn thiếu 89,9 triệu đô la.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
2: Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 19 mùa thường niên.
3: Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Cổ nhân có câu cực thịnh tất suy, nghĩa là khi một sự việc, một người nào đó đạt đến đỉnh cao của thịnh vượng, của vinh quang thì ắt sẽ suy giảm, chuyển sang chiều đi xuống. Hay trong dân gian Việt Nam cũng thường hay nói, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Những câu này đều xoay quanh một quy luật, vạn vật và đời người đều vận hành theo một vòng tuần hoàn, cực thịnh ắt suy, cực suy ắt hưng. Cổ nhân dùng để khuyên con người giữ thái độ trung dung, khiêm tốn khi thuận lợi và kiên nhẫn, lạc quan khi đối diện với những nghịch cảnh của cuộc đời. Những câu nói này cũng có thể phù hợp với bối cảnh của tin mừng Chúa Nhật tuần này, khi Chúa Giêsu vừa làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi một đám đông dân chúng ăn no nê. Ai cũng phấn khởi cả. Lòng người dân hướng về Chúa Giêsu đến phấn khích tột độ, đến nỗi có những người đã nghĩ đến việc tôn Ngài lên làm vua. Thế nhưng Chúa Giêsu lại bắt các môn đệ lên thuyền qua bờ bên kia trước. Phúc âm Thánh Matthew nói rõ Chúa bắt, chứ Chúa không đơn thuần mời gọi các ông. Người không muốn các học trò của mình đắm chìm trong thành công mà quên mất con đường dài phía trước. Còn Đức Giêsu sau khi tiễn dân chúng ra về thì lên núi một mình cầu nguyện. Đến lúc màn đêm buông xuống, khi thuyền đã ra xa bờ, sóng gió cũng bắt đầu nổi lên, khiến chiếc thuyền của các môn đệ bị sóng đánh đập dữ dội, khiến các ông một phen vất vả chèo chống trong hoảng sợ và mệt mỏi. Tuy nhiên vào canh tư, Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với các ông. Muốn chắc chắn có phải là thầy hay không, vì các môn đệ trong lúc hoảng loạn, bán tính bán nghi, tưởng là ma. Phêrô đã thưa, lạy Chúa, nếu quả là thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng thầy. Chúa Giêsu đáp, cứ đến đi. Phêrô xuống thuyền, đi trên mặt nước, tiến về hướng Chúa Giêsu. Nhưng rồi, điều gì đó đã xảy ra trong lòng ông. Và có lẽ chỉ một mình ông biết. Khi ông thấy gió thổi mạnh, ông hoảng sợ và bắt đầu bị chìm xuống. May thay ông kịp kêu lên, thầy ơi, cứu con. Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, người hèn tin, sao anh lại nghi ngờ? Sau khi thầy trò lên thuyền thì gió lặng. Tất cả những người trên thuyền đều bái lạy và thưa, thầy là con Thiên Chúa. Đó là sự kiện. Nhưng các sự kiện trong tin mừng không chỉ để kể lại, mà để mỗi chúng ta sống lại kinh nghiệm này trong bối cảnh của từng người chúng ta hôm nay. Con thuyền giữa biển đêm là hình ảnh rất cổ điển về hội thánh. Các giáo phụ thường nhìn con thuyền như hội thánh đang đi qua biển đời, bị sóng gió của những bách hại, tội lỗi, sợ hãi và yếu đuối vùi dập. Nhưng hội thánh không bị bỏ rơi. Đức Giêsu đến không theo cách các môn đệ đợi chờ. Nhưng Ngài đến vào canh tư, tức gần sáng, khi đêm tối tưởng như muốn nuốt chửng các ngài. Người đi trên mặt biển, đó chính là hình ảnh Kinh Thánh diễn tả quyền năng của Thiên Chúa trên sự hỗn mang và sức mạnh của sự dữ. Thưa ông bà anh chị em, hội thánh ở đây không chỉ là hội thánh phổ quát, mà còn là hội thánh địa phương, hội thánh tại gia, và cũng có khi là mỗi chúng ta. Biết bao lần cuộc sống của chúng ta cũng giống như chiếc thuyền bị sóng gió đánh đập. Chiếc thuyền khó khăn ấy có thể là cuộc hôn nhân, là sự trung tín trong ơn gọi thánh hiến, là sứ mạng được trao phó, là công việc làm ăn, là sức khỏe. Gió ngược có thể là những sự thù nghịch, hiểu lầm từ người khác, những biến cố bất ngờ xảy ra trong đời. Trong bất kỳ bậc sống và ơn gọi nào, càng đi xa trên hải trình cuộc đời, mỗi chúng ta càng kinh nghiệm rằng hành trình đời ta không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sẽ có những lúc tối tăm, chúng ta cũng đã từng hoặc rất có thể sẽ bị cám dỗ tự hỏi liệu Chúa Giêsu có phải là bóng ma trong đời mình? Liệu tất cả những gì chúng ta đã sống và đã tin về người chỉ là ảo tưởng? Nhưng những gì xảy ra với Phêrô hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta ngay cả trong những lúc hoang mang và sợ hãi nhất. Hơn nữa, thử thách sẽ thanh luyện đức tin chúng ta để nó trở nên mạnh mẽ hơn, tinh tuyền hơn. Người vẫn truyền cho chúng ta đi trên mặt nước, nghĩa là tiến bước giữa những sóng gió của thế gian, để rồi điểm tựa cuối cùng chỉ còn là đức tin vào Chúa mà thôi. Đây chính là lúc chúng ta nghe lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ ngày xưa, cũng được ngỏ cùng chính chúng ta hôm nay. Can đảm lên, Thầy đây, đừng sợ. Can đảm lên. Thật thú vị, trong Tin Mừng và toàn bộ Tân Ước, chỉ có Chúa Giêsu mới nói câu can đảm lên. Can đảm lên, tội con đã được tha. Can đảm lên, này con, đức tin của con đã cứu chữa con. Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Can đảm lên, như con đã làm chứng cho Thầy ở Jerusalem, con cũng phải làm chứng cho Thầy ở Roma nữa. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ, nhưng cũng qua trung gian của Chúa Giêsu, người ta nói với anh mù ở thành Jericho, can đảm lên, đứng dậy, người gọi anh đấy. Chúng ta biết có những hoàn cảnh trong đời sống vượt khỏi khả năng và nỗ lực riêng của mình, dù chúng ta đã cố gắng hết sức. Tin Mừng cho chúng ta biết rằng trong những lúc ấy, theo lẽ thường, khi không còn gì để làm được nữa, chúng ta vẫn có thể kêu lên như Phêrô khi ông đang chìm, Thầy ơi, cứu con với. Thưa ông bà anh chị em thân mến, biển đời vẫn còn sóng. Con thuyền của hội thánh, con thuyền của mỗi chúng ta còn phải đi trong đêm tối. Nhưng lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Đức Giêsu không đứng xa nhìn chúng ta chìm. Người sẽ đến trên mặt nước. Người sẽ nói lời trấn an chúng ta. Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Điều Chúa Giêsu muốn nơi mỗi chúng ta không phải là một đức tin thụ động, không bao giờ run sợ, nhưng là một đức tin có hành động bằng hết sức của mình, và đặc biệt biết ngước nhìn lên Chúa và biết kêu lên khi sắp chìm, biết nắm lấy tay Ngài và biết để cho Ngài bước vào con thuyền của đời mình. Và khi Đức Giêsu bước vào con thuyền đời của mỗi chúng ta, vào cộng đoàn đời tu của chúng ta, vào cộng đoàn giáo xứ chúng ta, vào gia đình chúng ta, chắc chắn mọi sóng gió sẽ lặng yên, và mỗi chúng ta cũng như các tông đồ xưa sẽ tuyên xưng: quả thật Thầy là Con Thiên Chúa. Amen.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 8 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Vatican phát hành bộ tiền xu euro sưu tập.
1: Vatican, Phủ Thống đốc Thành Vatican vừa giới thiệu bộ tiền euro sưu tập mới nhằm đánh dấu triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, chân dung của một vị giáo hoàng được thể hiện trên các đồng xu Vatican.
2: Theo thông báo ngày 30 tháng 7, huy hiệu của Đức Leo thứ 14 xuất hiện trên các đồng 1, 2 và 5 sen, trong khi chân dung của ngài được khắc trên những đồng tiền có mệnh giá cao hơn. Ngoại trừ đồng kỷ niệm 5 euro, các đồng tiền Vatican có giá trị lưu hành tại 21 quốc gia Liên minh châu Âu sử dụng đồng euro làm đồng tiền chung. Việc đưa chân dung Đức Giáo Hoàng trở lại tiền xu đánh dấu sự thay đổi so với những năm cuối triều đại Đức Giáo Hoàng Francisco. Năm 2017, Đức Francisco đích thân yêu cầu không sử dụng hình ảnh của ngài trên tiền xu và huy chương do Thành Vatican phát hành. Thay vào đó, các đồng tiền mang huy hiệu giáo hoàng. Ông Mauro Olivieri, khi ấy là giám đốc văn phòng tem và tiền xu Thành Vatican, từng giải thích: Đức Francisco yêu cầu hình của ngài không xuất hiện trên tiền xu và các loại huy chương nói chung, đặc biệt là trên những đồng tiền và huy chương do Vatican phát hành. Do đó, kể từ năm 2017, các đồng euro Vatican chỉ mang huy hiệu của Đức Francisco. Trong lịch sử, hình ảnh các giáo hoàng đã xuất hiện trên tiền xu từ thời Trung Cổ, khi các giáo hoàng nắm quyền thế tục tại lãnh thổ giáo hoàng. Sau khi quốc gia Thành Vatican được thành lập năm 1929, quốc gia này

0: lại phát hành những đồng lire mang chân dung Đức Giáo Hoàng. Vatican ngừng đúc tiền lire vào năm 2001 khi chuyển sang đồng euro. Những đồng euro Vatican đầu tiên được phát hành năm 2002 với chân dung Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Từ năm 2006 đến 2013, các đồng tiền mang hình Đức Benedicto thứ 16. Bộ tiền năm 2014 với chân dung Đức Francisco là bộ cuối cùng mang hình một vị giáo hoàng cho đến bộ tiền mới của Đức Leo thứ 14.
1: Giáo hội Nam Mỹ vui mừng chờ đón Đức Thánh Cha Leo 14.
0: Nam Mỹ, các giáo hội địa phương tại Uruguay, Argentina và Peru đã vui mừng đón nhận thông báo về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ ngày 6 đến 17 tháng 11 năm 2026. Các giám mục nhận định chuyến viếng thăm sẽ là dịp canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và cổ võ hòa bình, hòa giải tại các quốc gia Nam Mỹ.
1: Tại Uruguay, Đức Cha Milton Croccoli, chủ tịch của Hội đồng Giám mục, gọi chuyến tông du đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14 đến nước này kể từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II là một món quà và là một phúc lành. Trong một xã hội có mức độ tục hóa cao, Giáo hội Uruguay kỳ vọng Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ củng cố đức tin, mang lại sức sống mới cho công cuộc loan báo tin mừng và trao niềm hy vọng cho toàn xã hội. Đức Thánh Cha được chờ đón như là một sứ giả của hòa bình, hòa giải và hiệp nhất. Giáo hội địa phương cũng đặc biệt vui mừng vì Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện tại Đền Thánh Quốc gia trong dịp lễ kính Đức Mẹ 33, bổn mạng của Uruguay. Tại Argentina, Đức Tổng giáo mục Marcelo Colombo de Mendoza, chủ tịch của Hội đồng Giáo mục, gọi đây là một chuyến viếng thăm được mong đợi từ lâu. Ngài cho biết công tác chuẩn bị đã được khởi động từ trước khi Tòa Thánh chính thức công bố chuyến đi, với trọng tâm không chỉ là tổ chức, nhưng trước hết là chuẩn bị về mục vụ. Theo Đức Tổng giáo mục, chuyến viếng thăm sẽ mang đến sứ điệp về hòa bình, phẩm giá con người, canh tân giáo hội và niềm hy vọng. Một trong những điểm nhấn sẽ là chuyến hành hương đến Đền Thánh Đức Mẹ Lucan, nơi Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, sau này là Đức Giáo hoàng Francisco, thường đến cầu nguyện. Tại Peru, nơi Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11, Hội đồng Giáo mục gọi chuyến viếng thăm này là một món quà đích thực dành cho đất nước. Đức cha Carlos Garcia Camarder, giám mục của Lurin và chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Peru cho biết, đây là cơ hội để canh tân đức tin, cũng có niềm hy vọng và cùng nhau bước đi như là một giáo hội phục vụ tin mừng. Giáo hội Peru mời gọi các tín hữu và mọi người thiện chí cùng đồng hành với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha bằng lời cầu nguyện, để sự kiện trở thành thời gian của ân sủng, củng cố sự hiệp thông và niềm hy vọng cho toàn dân. Đức Hồng Y Carlos Castillo, Tổng giáo mục của Lima, nói với Vatican News rằng người dân đang chờ đợi Đức Thánh Cha với sự mong đợi và niềm hy vọng lớn lao. Ngài nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng sẽ được đón tiếp không chỉ như là một vị lãnh đạo giáo hội công giáo, nhưng còn như là một người bạn đích thực của người dân. Trong bối cảnh Peru đang đối diện với bạo lực, tội phạm có tổ chức và bất bình đẳng xã hội, Đức Hồng Y hy vọng rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ mang lại niềm tin tưởng mới, củng cố sự dấn thân cho công lý, tình liên đới và hòa bình. Công tác chuẩn bị đã bắt đầu tại Lima, Chiclayo, Cusco và Pucallpa, bốn thành phố Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm. Các ủy ban địa phương đang chuẩn bị những cử hành phụng vụ và các cuộc gặp gỡ mục vụ với sự tham gia của người trẻ, phụ nữ, các cộng đồng bản địa và nhiều tổ chức giáo hội.
0: APSA đạt lợi nhuận 22,8 triệu euro trong năm 2025.
1: Vatican, cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh gọi tắt là APSA, ghi nhận lợi nhuận 22,8 triệu euro trong năm 2025, thấp hơn 40,6 triệu euro so với năm trước. Đức Tổng giáo mục Giordano Piccinotti, chủ tịch của APSA, giải thích rằng kết quả năm 2024 mang tính đặc biệt và không thể lặp lại do có các khoản thu từ việc tái cơ cấu danh mục đầu tư tài chính của Tòa Thánh.
0: Theo Đức Tổng giám mục Piccinotti, kết quả mới cho thấy APSA đang trở lại hoạt động quản lý tài chính thông thường sau một năm đạt lợi nhuận đặc biệt. Ngài từng nhấn mạnh mục tiêu của cơ quan không phải là tối đa hóa lợi nhuận, nhưng bảo tồn và củng cố tài sản được giao phó. Báo cáo cho biết, hoạt động quản lý chứng khoán ghi nhận mức thâm hụt kế toán 3,7 triệu euro. Con số này liên quan đến việc áp dụng chính sách mới về quản lý tài chính Vatican. Theo các nguyên tắc kế toán này, khoản tăng giá trị, khoảng 16 triệu euro của các danh mục đầu tư không được ghi vào báo cáo kết quả kinh doanh, nhưng được đưa trực tiếp vào quỹ dự trữ thuộc vốn chủ sở hữu. Đức Tổng giám mục Piccinotti giải thích, khoản tiền này không bị mất đi, nhưng được chuyển trực tiếp để củng cố tài sản của cơ quan. Nếu tính cả yếu tố trên, hoạt động quản lý tài chính vẫn đạt kết quả tích cực khoảng 12,6 triệu euro. APSA cũng đã khởi động kế hoạch 3 năm từ năm 2025 đến năm 2027, nhằm bán những bất động sản không mang tính chiến lược, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị và hồ sơ địa chính. Trong năm qua, APSA cũng ký thỏa thuận với Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương về quản lý bất động sản. Các dự án được chuẩn bị cho năm 2026, gồm trung tâm nông nghiệp kết hợp điện mặt trời, anh mặt trời tại Santa Maria di Galleria, phù hợp với tinh thần thông điệp Laudato Si và việc cải tạo Domus Paolo VI tại Roma.
1: Giấc mơ AI phục vụ con người trước phép thử của đầu tư và lợi nhuận.
0: Roma, trong cuốn sách Đáng để thử, nhà báo Pierluigi Pisa thuật lại hành trình của Sam Altman và OpenAI, đồng thời suy tư về những lời hứa và các mâu thuẫn của trí tuệ nhân tạo dưới ánh sáng thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Theo ông, câu hỏi quan trọng hiện nay không chỉ là AI có thể làm gì, nhưng ai đang kiểm soát nó và nó phục vụ quan niệm nào về con người.
1: Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, nhà báo của Nhật báo Republica nhận định Magnifica Humanitas là một trong những đóng góp có ý nghĩa nhất kể từ khi ChatGPT bùng nổ, bởi văn kiện không chỉ tiếp cận trí tuệ nhân tạo từ góc độ công nghệ, nhưng còn đặt ra những vấn đề về nhân học, chính trị và luân lý. Theo nhà báo Pisa, OpenAI ban đầu được thành lập với tham vọng đưa trí tuệ nhân tạo phục vụ mọi người. Tuy nhiên, lý tưởng này dần phải đối diện với những đòi hỏi về nguồn vốn và lợi nhuận. Ông nói, đó không phải là một điều không tưởng, nó vẫn còn khả thi. Điều quan trọng là những người đang lãnh đạo hôm nay phải xoay tay lái theo đúng hướng. Nhắc đến hình ảnh Babel được Đức Giáo Hoàng Leo XIV sử dụng, nhà báo Pisa lưu ý rằng các mô hình AI tiên tiến hiện tập trung trong tay một số ít công ty tư nhân ở thung lũng Silicon. Công nghệ mà họ đang xây dựng trên thực tế thuộc về họ. Đó là một công nghệ khép kín, một công nghệ mà chỉ một số ít người có thể tiếp cận. Sự tập trung quyền lực này chưa mang lại những lợi ích phổ quát từng được hứa hẹn. Trong khi AI đã tạo ra những kết quả quan trọng trong y khoa và dự báo các hiện tượng khí hậu cực đoan, thì tác động xã hội của công nghệ trong nhiều lĩnh vực vẫn gây tranh luận. Theo ông Pisa, một trực giác quan trọng của Magnifica Humanitas là chuyển câu hỏi từ điều AI có thể làm sang điều đúng đắn mà nó nên làm. Ông cảnh báo các mô hình ngôn ngữ lớn không phải là những công cụ trung lập. Trí tuệ nhân tạo có thể nói như chúng ta, có thể bắt chước cách chúng ta lý luận và khả năng sáng tạo của chúng ta, nhưng lại không có dù chỉ một chút ý thức. Chính vì vậy, bên cạnh tính minh bạch của thuật toán, cần đặt vấn đề trách nhiệm của những người phát triển và kiểm soát công nghệ. Theo nhà báo Pisa, đằng sau hành vi của mỗi hệ thống AI luôn có những chọn lựa và giá trị của công ty thiết kế nó. Ông nói, chúng ta đang sử dụng những chatbot có các giá trị chủ yếu đáp ứng quan điểm của những công ty tại thung lũng Silicon. Người dùng dễ quên điều này vì AI đã trở thành một công nghệ rất hữu ích, một công nghệ quá hữu ích, đến mức nhiều người cảm thấy không còn có thể sống mà thiếu nó được. Cuốn sách cũng đề cập đến sự chuyển đổi của OpenAI từ một phòng thí nghiệm phi lợi nhuận hướng đến các hệ thống an toàn và công ích sang một tổ chức ngày càng lệ thuộc vào những nguồn vốn đầu tư lớn. Ông Pisa giải thích rằng cần hàng tỷ đô la để huấn luyện các mô hình và duy trì năng lực tính toán. Ông nhận định, khi phải trả lời trước một nhà đầu tư, điều đó có nghĩa là người ta không còn tự do để nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu vì lợi ích của nhân loại. Vì thế câu nói đáng để thử từng diễn tả giấc mơ phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát vì lợi ích chung, ngày nay cần được bổ sung bằng một điều kiện, đó là đáng để thử nhưng phải thử một cách có trách nhiệm. Theo nhà báo Pisa, tương lai của trí tuệ nhân tạo không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh tính toán, nhưng còn vào khả năng đặt công nghệ phục vụ con người, công ích và phẩm giá con người, thay vì để nó bị chi phối bởi những logic thuần túy tài chính.
0: Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết Ebola khiến 330 trẻ em tử vong.
1: Kinshasa, UNICEF cho biết đợt dịch Ebola tại tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, đã khiến cho 330 trẻ em tử vong trong tổng số 743 ca được xác nhận ở nhóm tuổi từ 0 đến 17 tuổi. Nỗi lo lây nhiễm và tình trạng gián đoạn dịch vụ cũng đang khiến cho hàng ngàn trẻ em và phụ nữ không thể tiếp cận được việc tiêm chủng, chăm sóc thai sản và các dịch vụ y tế thiết yếu.
0: Theo số liệu được công bố ngày 6 tháng 8, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, số người sử dụng các dịch vụ y tế thiết yếu tại những ổ dịch vụ chính ở Punia, Mongkualu, Nisi và Rwampara khoảng 42%. Trên toàn tỉnh Ituri, mức giảm được ước tính là 13%. Ông John Arbor, đại diện UNICEF tại Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, các dữ liệu cho thấy nỗi sợ lây nhiễm cùng với tình trạng gián đoạn dịch vụ đang khiến nhiều trẻ em và gia đình không tìm đến các cơ sở chăm sóc y tế. Theo ông, một bác sĩ tại địa phương cho biết trước đợt dịch, cơ sở của ông tiếp nhận trung bình 500 bệnh nhân mỗi tháng. Nhưng hiện nay, con số này đã giảm xuống gần bằng không. Việc tiêm chủng thường kỳ cho trẻ em đã giảm hơn một nửa tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Riêng tại Mongkualu, tâm dịch, số trẻ được tiêm liều vaccine sởi đầu tiên giảm 69%. Trong tháng 5 và tháng 6, các cơ sở y tế đã tiêm ít hơn tháng 4 trên 23.000 liều vaccine thường kỳ. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Số ca sinh tại các cơ sở y tế giảm 13% trên toàn tỉnh. Riêng tại Bunia, Rwampara và Nisi, mức giảm lần lượt là 38%, 30% và 70%. Số lần khám thai đầu tiên tại ba khu vực này giảm khoảng 28%. Tính đến ngày 2 tháng 8, trẻ em chiếm gần 1/4 tổng số ca Ebola được xác nhận, nhưng chiếm gần 1/3 số người tử vong. Nhóm dưới 5 tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương, với tỷ lệ tử vong trên 60%, cao hơn gấp đôi so với mức dưới 30% ở người trưởng thành. UNICEF nhận định đây là đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời là đợt dịch có tốc độ lây lan nhanh nhất. Để ứng phó, UNICEF và các đối tác đã phối hợp với Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đào tạo, huy động khoảng 13.000 nhân viên cộng đồng. Các nhóm đã tiếp cận hơn 2,4 triệu người và thực hiện trên 505.000 chuyến thăm tại gia đình nhằm phổ biến biện pháp phòng ngừa, chống thông tin sai lệch và chuyển các trường hợp nghi nhiễm đến cơ sở y tế. UNICEF cũng hỗ trợ 8 trung tâm điều trị Ebola và trang bị vật tư cho 45 cơ sở y tế tại Ituri. Hơn 21.000 người, trong đó có 5.100 trẻ em, đã nhận được hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội. Ông Apo cảnh báo, dịch Ebola đang gây áp lực nghiêm trọng lên toàn bộ hệ thống y tế, đồng thời nhấn mạnh việc duy trì các trung tâm y tế, mở cửa an toàn và đáng tin cậy là điều thiết yếu để cứu người hôm nay và ngăn ngừa các dịch bệnh trong tương lai. UNICEF hiện kêu gọi 113,45 triệu đô la Mỹ để mở rộng hoạt động cứu trợ từ 21 đến 51 khu vực y tế. Đến nay, tổ chức mới huy động được 23,5 triệu đô la, còn thiếu 89,9 triệu đô la.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
0: Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 19 mùa thường niên.
3: Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Cổ nhân có câu cực thịnh tất suy, nghĩa là khi một sự việc, một người nào đó đạt đến đỉnh cao của thịnh vượng, của vinh quang thì ắt sẽ suy giảm, chuyển sang chiều đi xuống. Hay trong dân gian Việt Nam cũng thường hay nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Những câu này đều xoay quanh một quy luật, vạn vật và đời người đều vận hành theo một vòng tuần hoàn, cực thịnh ắt suy, cực suy ắt hưng. Cổ nhân dùng để khuyên con người giữ thái độ trung dung, khiêm tốn khi thuận lợi và kiên nhẫn lạc quan khi đối diện với những nghịch cảnh của cuộc đời. Những câu nói này cũng có thể phù hợp với bối cảnh của tin mừng Chúa Nhật tuần này, khi Chúa Giêsu vừa làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi một đám đông dân chúng ăn no nê. Ai cũng phấn khởi cả. Lòng người dân hướng về Chúa Giêsu đến phấn khích tột độ. Đến nỗi có những người đã nghĩ đến việc tôn Ngài lên làm vua. Thế nhưng Chúa Giêsu lại bắt các môn đệ lên thuyền qua bờ bên kia trước. Phúc âm Thánh Matthew nói rõ Chúa bắt, chứ Chúa không đơn thuần mời gọi các ông. Người không muốn các học trò của mình đắm chìm trong thành công mà quên mất con đường dài phía trước. Còn Đức Giêsu sau khi tiễn dân chúng ra về thì lên núi một mình cầu nguyện. Đến lúc màn đêm buông xuống, khi thuyền đã ra xa bờ, sóng gió cũng bắt đầu nổi lên, khiến chiếc thuyền của các môn đệ bị sóng đánh đập dữ dội, khiến các ông một phen vất vả chèo chống trong hoảng sợ và mệt mỏi. Tuy nhiên vào canh tư, Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với các ông. Muốn chắc chắn có phải là thầy hay không, vì các môn đệ trong lúc hoảng loạn bán tính bán nghi tưởng là ma, Phêrô đã thưa: Lạy Chúa, nếu quả là thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng thầy. Chúa Giêsu đáp: Cứ đến đi. Phêrô xuống thuyền, đi trên mặt nước, tiến về hướng Chúa Giêsu. Nhưng rồi điều gì đó đã xảy ra trong lòng ông, và có lẽ chỉ một mình ông biết. Khi ông thấy gió thổi mạnh, ông hoảng sợ và bắt đầu bị chìm xuống. May thay ông kịp kêu lên: Thầy ơi, cứu con. Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: Người hèn tin, sao anh lại nghi ngờ? Sau khi thầy trò lên thuyền thì gió lặng. Tất cả những người trên thuyền đều bái lạy và thưa: Thật, thầy là con Thiên Chúa. Đó là sự kiện. Nhưng các sự kiện trong tin mừng không chỉ để kể lại, mà để mỗi chúng ta sống lại kinh nghiệm này trong bối cảnh của từng người chúng ta hôm nay. Con thuyền giữa biển đêm là hình ảnh rất cổ điển về hội thánh. Các giáo phụ thường nhìn con thuyền như hội thánh đang đi qua biển đời, bị sóng gió của những bách hại, tội lỗi, sợ hãi và yếu đuối vùi dập. Nhưng hội thánh không bị bỏ rơi. Đức Giêsu đến không theo cách các môn đệ đợi chờ, nhưng Ngài đến vào canh tư, tức gần sáng, khi đêm tối tưởng như muốn nuốt chửng các ngài. Người đi trên mặt biển, đó chính là hình ảnh Kinh Thánh diễn tả quyền năng của Thiên Chúa trên sự hỗn mang và sức mạnh của sự dữ. Thưa ông bà anh chị em, hội thánh ở đây không chỉ là hội thánh phổ quát, mà còn là hội thánh địa phương, hội thánh tại gia, và cũng có khi là mỗi chúng ta. Biết bao lần cuộc sống của chúng ta cũng giống như chiếc thuyền bị sóng gió đánh đập. Chiếc thuyền khó khăn ấy có thể là cuộc hôn nhân, là sự trung tín trong ơn gọi thánh hiến, là sứ mạng được trao phó, là công việc làm ăn, là sức khỏe. Gió ngược có thể là những sự thù nghịch, hiểu lầm từ người khác, những biến cố bất ngờ xảy ra trong đời. Trong bất kỳ bậc sống và ơn gọi nào, càng đi xa trên hải trình cuộc đời, mỗi chúng ta càng kinh nghiệm rằng hành trình đời ta không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sẽ có những lúc tối tăm. Chúng ta cũng đã từng hoặc rất có thể sẽ bị cám dỗ tự hỏi liệu Chúa Giêsu có phải là bóng ma trong đời mình. Liệu tất cả những gì chúng ta đã sống và đã tin về người chỉ là ảo tưởng. Nhưng những gì xảy ra với Phêrô hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta ngay cả trong những lúc hoang mang và sợ hãi nhất. Hơn nữa, thử thách sẽ thanh luyện đức tin chúng ta để nó trở nên mạnh mẽ hơn, tinh tuyền hơn. người vẫn truyền cho chúng ta đi trên mặt nước, nghĩa là tiến bước giữa những sóng gió của thế gian, để rồi điểm tựa cuối cùng chỉ còn là đức tin vào Chúa mà thôi. Đây chính là lúc chúng ta nghe lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ ngày xưa, cũng được ngỏ cùng chính chúng ta hôm nay. Can đảm lên, Thầy đây, đừng sợ. Can đảm lên. Thật thú vị, trong Tin Mừng và toàn bộ Tân Ước, chỉ có Chúa Giêsu mới nói câu can đảm lên. Can đảm lên, tội con đã được tha. Can đảm lên, này con, đức tin của con đã cứu chữa con. Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Can đảm lên, như con đã làm chứng cho Thầy ở Jerusalem, con cũng phải làm chứng cho Thầy ở Roma nữa. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ, nhưng cũng qua trung gian của Chúa Giêsu, người ta nói với anh mù ở thành Jericho, can đảm lên, đứng dậy, người gọi anh đấy. Chúng ta biết có những hoàn cảnh trong đời sống vượt khỏi khả năng và nỗ lực riêng của mình, dù chúng ta đã cố gắng hết sức. Tin Mừng cho chúng ta biết rằng trong những lúc ấy, theo lẽ thường, khi không còn gì để làm được nữa, chúng ta vẫn có thể kêu lên như Phêrô khi ông đang chìm, Thầy ơi, cứu con với. Thưa ông bà anh chị em thân mến, biển đời vẫn còn sóng. Con thuyền của Hội Thánh, con thuyền của mỗi chúng ta còn phải đi trong đêm tối. Nhưng lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Đức Giêsu không đứng xa nhìn chúng ta chìm. Người sẽ đến trên mặt nước. Người sẽ nói lời trấn an chúng ta. Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Điều Chúa Giêsu muốn nơi mỗi chúng ta không phải là một đức tin thụ động, không bao giờ run sợ, nhưng là một đức tin có hành động bằng hết sức của mình. Và đặc biệt, biết ngước nhìn lên Chúa và biết kêu lên khi sắp chìm. Biết nắm lấy tay Ngài và biết để cho Ngài bước vào con thuyền của đời mình. Và khi Đức Giêsu bước vào con thuyền đời của mỗi chúng ta, vào cộng đoàn đời tu của chúng ta, vào cộng đoàn giáo xứ chúng ta, vào gia đình chúng ta, chắc chắn mọi sóng gió sẽ lặng yên và mỗi chúng ta cũng như các tông đồ xưa sẽ tuyên xưng quả thật Thầy là con Thiên Chúa. Amen.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một bước từng bước truyện ngắn Công giáo.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Tòa Thánh công bố chương trình tông du của Đức Thánh Cha tại Pháp.
1: Vatican, ngày 7 tháng 8 vừa qua, văn phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Pháp, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm 2026. Đây là chuyến tông du quốc tế thứ 5 của Ngài, và Pháp là quốc gia châu Âu thứ 3 được Đức Thánh Cha viếng thăm. Với khẩu hiệu, để thế gian được sống, chuyến đi hướng đến sứ điệp hy vọng, hiệp thông, hòa giải và tình huynh đệ.
2: Sáng thứ 6 ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma và đến sân bay Orly của Paris lúc 10 giờ. Sau nghi thức đón tiếp chính thức, Ngài đến Điện Élysée để hội kiến với Tổng thống Emmanuel Macron trước khi gặp chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ thăm trụ sở UNESCO và có bài diễn văn. Tiếp đó, Ngài chủ sự giờ kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris cùng với các giám mục, linh mục, phó tế, chủng sinh và tu sĩ nam nữ. Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm ngôi thánh đường biểu tượng của thủ đô nước Pháp kể từ khi được mở cửa trở lại vào ngày 8 tháng 12 năm 2024 sau vụ hỏa hoạn năm 2019. Ngày đầu tiên khép lại với buổi canh thức cầu nguyện cùng với người trẻ tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis. Sân vận động có sức chứa khoảng 80.000 người và theo ban tổ chức, vé tham dự sự kiện đã được đăng ký hết. Sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 9, Đức Thánh Cha đến thăm Maison Bakita, trung tâm do Tổng giáo phận Paris thành lập để đồng hành với những người di cư và những người lưu vong. Sau đó, tại Học viện Công giáo Paris, Ngài gặp các thành viên của Đại hội Hiệp hành cấp giáo tỉnh, các dự tòng và những người mới lãnh nhận bí tích rửa tội. Lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại quảng trường Concorde trước khi lên đường đến Lộ Đức. Tại Lộ Đức, ngay trong buổi tối, Ngài sẽ đến hang đá Massabielle để cầu nguyện tại nơi gắn liền với những lần Đức Mẹ hiện ra với Thánh Bernadette và hàng năm đón khoảng 3 triệu người hành hương. Sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9, Đức Thánh Cha gặp các giáo mục Pháp tại hội trường Saint Bernadette. Sau đó, Ngài cử hành thánh lễ tại khu Pregi của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức và đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Buổi chiều được dành một cách đặc biệt cho những người đau yếu. Đức Thánh Cha sẽ gặp các nhân viên và những người được chăm sóc tại Accueil Notre Dame, cơ sở chuyên đón tiếp những người hành hương đau yếu hoặc khuyết tật. Tiếp đó, Ngài sẽ gặp các nữ tu Cát Minh. Buổi tối, Đức Thánh Cha cùng với các tín hữu lần chuỗi mân côi và tham dự cuộc rước nến tại Đền Thánh. Ngày cuối cùng vào ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, quê hương của Robert Schuman, một trong những vị đặt nền móng cho tiến trình hội nhập châu Âu. Tại trung tâm hội nghị Robert Schuman, Ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, sau đó là sự kiện với chủ đề trở về cội nguồn châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất. Cuộc gặp cuối cùng của chuyến tông du diễn ra tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở Metz, được mệnh danh là ngọn đèn của Thiên Chúa, với hơn 6.500 mét vuông kính màu. Logo của chuyến viếng thăm gợi lại những cửa sổ hoa hồng của các nhà thờ chính tòa Gothic, biểu tượng và vẻ đẹp của sự hiệp thông và hiệp nhất trong giáo hội. Ở trung tâm là vòm nhọn và thánh giá, cùng hình chim bồ câu mang cành ô liu, gợi lên Chúa Thánh Thần và khát vọng hòa bình. Khẩu hiệu của chuyến tông du là để thế gian được sống, mời gọi vượt qua những chia rẽ để cùng kiến tạo hòa bình, hòa giải và tình huynh đệ. Một điểm đặc biệt trong chương trình là cuộc gặp riêng của Đức Thánh Cha với một số nạn nhân bị lạm dụng trong giáo hội, một dấu chỉ mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình chữa lành và cải tổ của giáo hội Pháp. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Pháp, bày tỏ niềm vui khi chương trình chính thức được công bố sau nhiều tháng chuẩn bị. Riêng Tổng giáo phận Paris dự kiến huy động khoảng 10.000 tình nguyện viên để phục vụ công tác đón tiếp và tổ chức các sự kiện trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
1: Tòa Thánh khởi động tam niên nghệ thuật các đại học công giáo.
2: Vatican, Bộ Văn hóa và Giáo dục của Tòa Thánh đã khởi động dự án quốc tế ArtCut tam niên nghệ thuật, quy tụ các đại học công giáo, các nghệ sĩ và các tổ chức văn hóa đến từ nhiều quốc gia. Năm đầu tiên mang chủ đề Thực hành sự đồng cảm diễn ra tại 7 thành phố thuộc 3 châu lục với sự tham gia của khoảng 100 nghệ sĩ và 7 đại học công giáo.
1: Đây là một sáng kiến nghệ thuật và học thuật quốc tế do Bộ Văn hóa và Giáo dục của Tòa Thánh khởi xướng, quy tụ các đại học công giáo, nghệ sĩ, nhà giám tuyển, nhà nghiên cứu và các tổ chức văn hóa. Dự án không chỉ nhằm trưng bày tác phẩm, nhưng còn nghiên cứu cách nghệ thuật có thể góp phần trả lời những vấn đề cấp thiết của thời đại qua triển lãm, sáng tác theo đặt hàng, xuất bản và các chương trình dành cho công chúng. ArtGood 26 không phải là cuộc thi nghệ thuật, cũng không phải là một triển lãm duy nhất được tổ chức tại Vatican. Đây là một chương trình 3 năm, phân tán tại nhiều địa điểm, gồm 7 cuộc triển lãm liên kết. Mỗi triển lãm được xem như một chương của cùng một dự án. Trong tài liệu giới thiệu, Bộ Văn

0: và Giáo dục nhấn mạnh rằng Magnifica Humanitas không đơn thuần là một khảo luận về công nghệ, nhưng là một văn kiện về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Ngài trích lời Đức Thánh Cha: "Khi lời nói được mô phỏng mà không được nhập thể, nó không xây dựng một mối tương quan mà chỉ tạo ra vẻ bề ngoài của mối tương quan ấy." Đức Hồng Y khẳng định, nếu có một từ có thể diễn tả các đại học công giáo và tầm nhìn toàn diện của họ về ý nghĩa giáo dục, thì từ ấy chính là đồng cảm. Đây không phải là một yếu tố trang trí mang tính tu từ, nhưng là nguyên tắc giúp đại học thực hiện ơn gọi sâu xa nhất của mình. Quy tụ cộng đồng quanh chân lý và kết hợp sự nghiêm túc khoa học với việc chăm sóc con người. Theo Ngài, nghệ thuật có khả năng giúp con người ngưng phán đoán tức thời, dừng lại trước sự khác biệt và để cho người khác chất vấn mình. Vì thế, dự án được đề nghị như một trường học về sự đồng cảm, nơi các cá nhân, tổ chức và nền văn hóa học cách chuyển từ cạnh tranh sang tôn trọng, từ cô lập sang cộng tác và nâng đỡ lẫn nhau.
1: Châu Phi lần đầu tiên tổ chức hội nghị giáo dục công giáo cấp châu lục.
0: Ethiopia, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8, tại Addis Ababa, Ethiopia, Liên hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar quy tụ hơn 100 người đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục công giáo để tham gia hội nghị châu lục đầu tiên về giáo dục, với chủ đề Củng cố giáo dục công giáo vì sự phát triển con người toàn diện tại châu Phi. Hội nghị nhằm xác định một tầm nhìn chung cho tương lai của nền giáo dục công giáo trên lục địa.
1: Tham dự hội nghị có các giám mục phụ trách giáo dục trên lục địa, đại diện các đại học công giáo, các ủy ban quốc gia về giáo dục công giáo, các hội dòng, giới nghiên cứu, các chuyên gia và nhiều đối tác. Hơn 100 đại biểu đã tham dự cuộc gặp gỡ được tổ chức tại Addis Ababa, Ethiopia vào đầu tháng 8. Theo thông cáo, hội nghị đáp lại nhiệm vụ được trao phó bởi Đại hội Toàn thể lần thứ 20 của Liên hội đồng Giáo mục Châu Phi và Madagascar tổ chức tại Kigali vào tháng 7 năm 2025. Hội nghị nhằm tăng cường sự cộng tác ở cấp châu lục và xác định một định hướng chiến lược cho giáo dục công giáo, được nhìn nhận như là một chất xúc tác cho công cuộc loan báo tin mừng, phát triển con người toàn diện và biến đổi xã hội bền vững tại châu Phi và các đảo thuộc châu lục. Trong 3 ngày làm việc, các tham dự viên đã luân phiên phát biểu, thảo luận nhóm và phiên họp toàn thể dành cho những vấn đề lớn của nền giáo dục công giáo. Các cuộc trao đổi tập trung vào căn tính công giáo, khả năng lãnh đạo và quản trị, việc đào tạo giáo viên, tính bền vững tài chính, chuyển đổi kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, các đại học và hoạt động nghiên cứu công giáo, việc bảo vệ trẻ em, trách nhiệm đối với môi trường và những giải pháp sáng tạo trước những thách đố giáo dục mới. Một trong những mục tiêu chính của hội nghị là xây dựng lộ trình châu lục cho giáo dục công giáo giai đoạn 2026-2031. Văn kiện này sẽ xác định các ưu tiên chiến lược và những khuyến nghị thực tiễn dành cho các cơ sở giáo dục công giáo trong toàn lục địa. Các tham dự viên cũng tiếp tục suy tư về việc thành lập một ủy ban giáo dục của Liên hội đồng Giáo mục Châu Phi và Madagascar được định hướng trở thành một cơ cấu thường trực cấp châu lục, có nhiệm vụ phối hợp với các sáng kiến giáo dục công giáo tại châu Phi. Thông qua hội nghị châu lục lần đầu tiên này, Liên hội đồng Giáo mục Châu Phi và Madagascar mong muốn củng cố vai trò của giáo dục công giáo trong sứ mạng của giáo hội tại châu Phi. Bằng việc thúc đẩy sự hợp tác giữa các chủ thể khác nhau trong lĩnh vực giáo dục, sáng kiến hướng đến việc biến các trường học công giáo thành động lực đào tạo con người toàn diện, phục vụ công cuộc loan báo tin mừng, phát triển con người và biến đổi các xã hội châu Phi.
0: Capernaum, thành của Chúa Giêsu bên bờ hồ Galilê.
1: Thánh địa, trong bài suy tư thuộc loạt bài Theo dấu chân Chúa Giêsu, cha Francesco Patton dòng Francisco giới thiệu Capernaum, thành bên bờ hồ Tiberia, nơi Chúa Giêsu đã sống phần lớn trong 3 năm thi hành sứ vụ công khai tại Galilê. Chính tại đây, người đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên, giảng dạy trong hội đường, chữa lành người bệnh và thực hiện nhiều dấu lạ mặc khải căn tính của người là Đấng Mêsia và Con Thiên Chúa.
0: Theo Tin mừng Matthew, sau khi rời Nazareth, Chúa Giêsu đến cư ngụ tại Capernaum, một thành ven biển hồ Galilê. Việc chọn nơi này không phải ngẫu nhiên. Khác với Nazareth nằm tách biệt khỏi các tuyến giao thông chính, Capernaum tọa lạc trên con đường chiến lược dẫn đến Damas, đồng thời đủ xa các trung tâm quyền lực lớn. Nhờ đó, Chúa Giêsu có thể loan báo sứ điệp Messia rộng rãi hơn mà chưa lập tức gây phản ứng từ giới lãnh đạo chính trị và tôn giáo. Vào thời Chúa Giêsu,

0: Pát Nơ Um là một thành biên giới có trạm thu thuế và đơn vị binh lính Roma. Dân cư gồm ngư dân, nông dân, thợ thủ công, thương nhân và người thu thuế. Chính từ cộng đồng đa dạng ấy, Chúa Giêsu đã gọi các môn đệ đầu tiên: Phêrô, Andrê, Giacôbê, Gioan và Matthew. Một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất tại Capernaum là khu vực được gọi là Insula Sacra, nơi có ngôi nhà được truyền thống xác định là nhà thánh Phêrô. Các cuộc khai quật từ năm 1968 cho thấy ngôi nhà có nguồn gốc từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Từ cuối thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, một phần ngôi nhà được biến thành Domus Ecclesia, nơi các Kitô hữu quy tụ cầu nguyện. Đến thế kỷ thứ năm, một nhà thờ hình bát giác được xây dựng ngay phía trên địa điểm này. Các hình khắc có tên Chúa Giêsu, những công thức phụng vụ như Amen, Kyrie Eleison và các ký hiệu liên quan đến thánh thể cho thấy nơi đây không chỉ được cộng đồng địa phương sử dụng, nhưng còn là điểm hành hương từ rất sớm. Đền tưởng niệm hiện nay được xây dựng phía trên nhà thánh Phêrô, được thánh hiến ngày 29 tháng 6 năm 1990. Một công trình nổi bật khác là hội đường màu trắng, được xây bằng những khối đá vôi sáng màu. Các nghiên cứu xác định công trình hiện thấy có niên đại cuối thế kỷ thứ tư. Tuy nhiên, bên dưới hội đường này, các nhà khảo cổ phát hiện nền đá bazan của một công trình công cộng từ thế kỷ thứ nhất. Theo các nhà khảo cổ dòng Francisco, Virgilio Corbo và Stanislao Lofreda, đây có thể là dấu tích của hội đường do viên đại đội trưởng Roma xây dựng và là nơi Chúa Giêsu từng giảng dạy. Chính tại hội đường này, người đã giảng trong ngày Sa-bát, trừ quỷ và công bố diễn từ về bánh hàng sống. Các phát hiện khảo cổ cũng cho thấy trong thời Byzantine, một cộng đồng Kitô hữu chiếm đa số và một cộng đồng Do Thái thiểu số đã sống bên cạnh nhau tại Capernaum. Đây là trường hợp đặc biệt trong khu vực nơi các cộng đồng tôn giáo thường sống tách biệt. Lịch sử khảo cổ Capernaum bắt đầu từ thế kỷ thứ 19. Năm 1894, dòng Francisco quản thủ thánh địa mua lại khu phế tích. Từ năm 1968, các cha Virgilio Corbo và Stanislao Lofreda tiến hành những cuộc khai quật quy mô giúp tái dựng lịch sử địa điểm từ thời đại đồ đồng cho đến thời Ả Rập, đồng thời xác định nhà thánh Phêrô và dấu tích hội đường thời Chúa Giêsu. Ngày nay, các tu sĩ Francisco vẫn hiện diện tại Capernaum đón tiếp người hành hương đến tìm lại thành của Chúa Giêsu. Hội đường trắng, những ngôi nhà bằng đá bazan, nhà thánh Phêrô và sự tĩnh lặng của mặt hồ đều gợi lên một sự hiện diện mà đức tin nhận ra vẫn sống động. Đứng trước những di tích ấy, người hành hương có thể cùng thánh Phêrô thưa với Chúa: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời."
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn Người linh mục mù loà, tác giả Lê Duyên, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt, giọng đọc Phêrô Hoàng Quân. Chín giờ tối, con đường mòn từ giáo họ về giáo xứ tối mịt, xung quanh là rừng núi, cây cối tùm. Thỉnh thoảng tiếng kêu lạ lùng của những động vật ẩn nấp đâu đó trong cánh rừng kia lại ré lên, làm người đi đường dựng tóc gáy. Ngày mới đi qua con đường này vào ban đêm, thầy Khánh sợ co rúm người, nhưng giờ thì đã quen. Uinh, uinh! Bỗng một tràng dài tiếng va chạm lớn vang lên xé nát không gian tĩnh lặng. Chiếc xe ô tô đi ngược chiều đâm phải thầy Khánh. Thầy ngã sóng xoài, nằm im bất động, máu loang lổ trên mặt đường. Người lái xe đi xuống, thấy thầy Khánh nằm bất tỉnh thì hoảng sợ, sau đó nhìn xung quanh rồi vội vàng leo lên xe chạy tiếp. Gần một tháng sau, thầy Khánh tỉnh lại. Điều đầu tiên thầy Khánh cảm nhận được chính là toàn thân ê ẩm, đau nhức. Điều thứ hai là tiếng nước nhỏ giọt. Điều thứ ba là có một bàn tay thô ráp, nhăn nheo đang cầm tay mình. Thầy mở mắt, cố gắng nhìn xung quanh, nhưng không thấy bất cứ điều gì. Thầy sợ hãi, đưa tay lên trước mắt mình, nhưng vẫn không thấy. Dường như cảm nhận được sự chuyển động. Đôi bàn tay đang cầm lấy tay thầy Khánh thả lỏng ra.
4: Ôi con tôi, con tỉnh rồi, cảm tạ Chúa.
3: Mẹ thầy Khánh đứng bật dậy, đưa tay vuốt ve khuôn mặt thầy Khánh. Hai hàng nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt già nua của bà. Rồi như sực nhớ ra điều gì, bà vội vã chạy đi gọi bác sĩ.
5: Tin vui là cậu Khánh đã tỉnh dậy, cơ thể của cậu đang hồi phục rất tốt. Nhưng tin buồn là cậu Khánh đã bị mất thị lực, tôi e là vĩnh viễn.
3: Đó là hai điều mà bác sĩ thông báo với gia đình thầy Khánh. Nghe thấy thế, bà Linh, mẹ thầy Khánh ngồi sụp xuống, tay bà ù đi.
4: Đứa con tội nghiệp của mẹ, Chúa ơi, con phải làm gì bây giờ?
3: Bà Linh thẫn thờ bước vào phòng bệnh, thấy con mình đang nằm đó, mắt nhìn vào hư vô.
4: Con uống chút nước nha.
3: Bà Linh cố nén nước mắt, đi qua giường con mình rồi hỏi bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
4: Mẹ ơi, mẹ nhìn thấy con không? Sao con không nhìn thấy gì cả?
3: Vừa nói, thầy Khánh vừa đưa hai tay xoa xoa trước mặt.
4: Ôi con tôi.
3: Bà Linh ôm chầm lấy thầy Khánh khóc nức nở. Kể từ khi ra viện về nhà, thầy Khánh u sầu nằm trên giường cả ngày, chẳng nói năng gì. Từng người thân trong gia đình, họ hàng, làng xóm, bạn bè, biết bao người đến thăm nom an ủi, nhưng thầy Khánh chẳng hề để tâm.
5: Nay mẹ nấu món chè hạt sen con thích nhất nè. Mùa hè nắng nóng, ăn chè hạt sen cho mát cho con.
3: Bà Linh bước vào phòng, đặt bát chè trên tay qua một bên, rồi bóp tay thầy Khánh vừa nói.
4: Mẹ ơi, từ giờ con phải làm gì đây mẹ? Con không nhìn thấy mẹ, không nhìn thấy ba, không nhìn thấy bất cứ điều gì. Con chẳng thể làm linh mục nữa rồi. Con sẽ là gánh nặng của nhà mình.
3: Thầy Khánh ôm mặt khóc nức lên. Con không nhìn thấy, nhưng con nghe thấy mà. Mẹ sẽ là đôi mắt của con. Bà Linh ôm thầy Khánh, lòng bà đau lắm. Bà thương đứa con trai của bà. Nhiều lúc cầu nguyện, bà chỉ mong người bị tai nạn là bà, chứ chẳng phải thầy Khánh. Rồi bà thầm trách Chúa.
4: Chúa ơi, con chẳng thể hiểu nổi ý Ngài. Con trai con chỉ muốn làm linh mục của Chúa thôi. Sao Ngài nỡ lấy đi ước mơ của thằng bé? Chúa ơi, con phải làm gì để con trai con trở về như ngày trước? Xin Chúa giúp con.
3: Hai bàn tay bà Linh lau nước mắt trên mặt thầy Khánh. Bà kiềm chế nước mắt rồi nói bằng giọng kiên định.
5: Nghe mẹ, con có thể không nhìn thấy mọi thứ trước mắt, nhưng con có thể cảm nhận chúng bằng tai, bằng mũi. Con có thể nghe thấy tiếng, ngửi thấy mùi hương. Trong chính bóng tối của đôi mắt, con sẽ nhìn thấy những điều mà người khác không nhìn thấy hay cảm nhận thấy. Con là con của Chúa, Ngài không bỏ rơi con đâu. Mẹ sẽ luôn ở đây làm đôi mắt của con trai mẹ. Mẹ con mình cùng nhau vượt qua, được không con?
6: Mẹ tin ở Chúa, mẹ tin ở con. Thiên Chúa là niềm hy vọng của mẹ con mình.
3: Những ngày sau đó, bà Linh chẳng để thầy Khánh nằm mãi trên giường nữa. Bà dắt cậu đi dạo trong vườn nhà hoặc đi thăm bà con lối xóm. Bà dùng cách riêng của mình để giúp con trai sống cho ra sống.
7: Mới sáng ra mà nóng thế này, trời lại nắng oi nữa cho mà xem. Có mùi ẩm ướt thế này, chắc hôm nay có mưa đó con nhỉ? Mùi thơm kiểu này thì hoa hồng lại nở rồi. Chưa thấy người đã biết là ông Sơn qua nhà chơi. Tiếng dép loẹt quẹt thế này thì chỉ có ông Sơn thôi.
3: Đó là cách mà bà Linh giúp con trai mình cảm nhận được không gian xung quanh. Như cách bà đã hướng dẫn con tập lẩy, tập ngồi, tập đứng, tập đi, tập nói. Nay bà lại dạy con mình cách sử dụng mũi và tai để nhìn mọi thứ trước mắt. Biết con mình thích đọc sách, bà Linh sẽ đọc cho con nghe mỗi ngày.
7: Hồi còn bé, đêm nào con cũng bắt mẹ kể chuyện, đọc sách cho con nghe rồi mới đi ngủ. Mới ngày nào con còn bé tí, thế mà bây giờ đã lớn thế này rồi.
3: Bà Linh thủ thỉ.
4: Mẹ ơi, con xin lỗi. Đến tuổi này rồi mà con còn làm gánh nặng cho mẹ, bắt mẹ phải lo lắng nhiều. Thầy Khánh nắm tay mẹ, đôi bàn tay nhăn nheo gầy guộc vì cuộc đời nhiều vất vả, lo toan.
7: Con biết không, mẹ đã sống ở trên thiên đường kể từ khi mẹ có con.
4: Bà Linh nắm tay con mình. Câu nói của bà Linh làm thầy Khánh quá đỗi bất ngờ.
7: Với người khác, mẹ có thể là người đàn bà bất hạnh, nhưng mẹ tự thấy mình là người hạnh phúc. Bà Linh nói tiếp, vì Chúa luôn thắp lên hy vọng trong lòng mẹ và vì mẹ có con.
4: Dần dần, bà Linh mua những cuốn sách dành riêng cho người không nhìn thấy, tìm hiểu cách đọc rồi hướng dẫn thầy Khánh đọc cùng. Mới đầu hơi khó khăn cho cả hai mẹ con, nhưng dần dần thầy Khánh đã có thể tự đọc những cuốn sách mình muốn. Bà Linh vui lắm, mỗi ngày thấy con trai mình khỏe mạnh, vui vẻ hơn là bà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bà luôn tự nhủ ơn Chúa sẽ đủ cho cả hai mẹ con.
7: Thầy Khánh có muốn quay lại chủng viện hay không?
4: Cha Tùng hỏi thầy Khánh khi hai cha con đang ngồi uống trà ngoài vườn.
8: Con thế này thì làm sao được?
4: Thầy Khánh bất ngờ trước câu hỏi của cha Tùng.
7: Được hết, nếu thầy sẵn sàng. Cánh đồng lúa của Chúa luôn đầy đồng, mà thợ gặt thì lúc nào cũng thiếu. Hội thánh cần thầy.
4: Giọng cha Tùng nghiêm túc.
8: Nhưng con sợ.
7: Ơn Chúa luôn đủ mà thầy Khánh. Mà có lẽ sứ vụ dành cho thầy còn nặng nề hơn anh em chúng tôi.
4: Cha Tùng vỗ vai thầy Khánh. Tối đến, khi hai mẹ con vừa đọc kinh tối xong, nhìn khuôn mặt đầy tâm sự của con trai, bà Linh chủ động hỏi.
9: Con đang lo nghĩ chuyện gì hả con?
8: Con không biết mình có nên quay lại chủng viện hay không.
9: Con muốn quay lại mà.
4: Bà Linh hiểu con mình. Nếu thằng bé không muốn, nó đã từ chối.
8: Thầy Khánh ấp úng. Chỉ là con không biết, mắt của con bây giờ...
7: Hãy tin vào kế hoạch của Chúa. Mẹ tin Chúa có kế hoạch hoàn hảo cho con. Những lúc khó khăn kéo đến, thú thật, mẹ đã có giây phút trách Chúa. Nhưng mẹ luôn tin mọi thứ sẽ qua và những điều tốt đẹp sẽ đến. Hãy làm điều con muốn, con ạ.
4: Bà Linh tâm sự với con trai mình.
8: Mẹ nghĩ con sẽ làm tốt không?
7: Sẽ tốt thôi, ơn Chúa đủ cho chúng ta mà con.
4: 5 năm sau, thư mời tham dự thánh lễ tạ ơn mừng tân linh mục được gửi đi khắp thôn làng, ngõ xóm trong sự bất ngờ và hãnh diện của tất cả mọi người. Kính mời ông, bà, anh chị tham dự thánh lễ tạ ơn mừng tân linh mục của thầy Phêrô Nguyễn Văn Khánh. Chẳng ai có thể ngờ rằng thầy Khánh bị tai nạn dẫn đến mù vĩnh viễn năm ấy, bây giờ đã là tân linh mục. Trong thánh lễ tạ ơn, khi tỏ lòng cảm ơn đến bậc sinh thành, thầy Khánh sụp sùi.
8: Đối với con, ngày hôm nay như một giấc mơ không có thật. Khi còn bé, dù ấp ủ ước mơ được trở thành linh mục, con cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày mình thực hiện được. Khi con theo học tại chủng viện, con cứ nghĩ mình sắp chạm được ước mơ ấy, thì biến cố xảy ra. Con bị mù. Lúc này, con hoàn toàn mất hy vọng vào ngày mai. Con nghĩ, trên đời này làm gì có một linh mục mù lòa. Nhưng Thiên Chúa đã yêu thương con, cho con có mẹ. Mẹ dạy con tập đứng, tập đi, tập nói. Và dạy con tập cảm nhận xung quanh, kể cả khi con không còn đôi mắt sáng như bao người. Mẹ nói rằng, trong bóng tối, con sẽ nhìn thấy những luồng ánh sáng mà người khác không nhìn thấy được. Mẹ nói, mẹ đã sống trên thiên đường kể từ khi mẹ có con. Nhưng mẹ ơi, con mới chính là người được sống ở trên thiên đường bởi vì có mẹ. Mẹ chính là ân sủng lớn lao nhất mà Thiên Chúa thương ban cho con. Con sẽ không nói với mẹ là mẹ đừng lo cho con nữa mẹ nha. Vì con biết, chưa một giây phút nào trong cuộc đời mẹ hết lo cho con. Con sẽ nói, mẹ bớt lo, mẹ nhé. Ơn của Chúa đủ cho chúng ta, con sẽ làm tốt, mẹ à.
4: Nhìn hình ảnh con trai mình đứng trên cung thánh, bà Cố Linh lại nghĩ về thầy Khánh lúc mới đỏ hỏn trong vòng tay mình. Khi bước những bước đi đầu tiên, khi xưng tội lần đầu, khi báo tin đã đậu vào chủng viện, khi nằm trên giường bệnh, khi đọc sách dành cho người không nhìn thấy. Từng hình ảnh của thầy Khánh, bà Cố Linh đều nhớ như in lần đầu. Bà chẳng cần lưu giữ lại một cuốn album ảnh của thầy Khánh
10: bởi cuốn album ấy rõ ràng sắc nét trong ký ức của bà.
11: Ôi Chúa ơi, đó là con của con, đó là con của Chúa, nó làm linh mục của Chúa rồi.
10: Lòng bà thầm nghĩ, ánh mắt bà tràn đầy sự tự hào. Giờ phút này, bà cũng khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hãnh diện về đứa con trai đầy nghị lực của mình. Cha Khánh được giao sứ vụ làm linh mục hướng dẫn cho những người mù lòa, câm điếc. Ngày mở lớp, dạy họ đọc sách, đánh đàn, thổi sáo. Bằng câu chuyện của chính mình và của những người nghị lực vượt qua nghịch cảnh, Ngài giúp họ có thêm niềm tin vào ngày mai. Chúng ta có thể khiếm khuyết về thân thể, nhưng không thua kém bất cứ ai về hy vọng sống và sống tốt. Đó là những điều Ngài luôn căn dặn đoàn chiên đặc biệt của mình. Hôm nay, khi thánh lễ sáng kết thúc, cha Khánh ngồi tòa giải tội. Con cứ nói, cha đang nghe. Tuy không nhìn thấy, cha Khánh biết có người đang quỳ ở phía đối diện, bởi Ngài có thể cảm nhận được sự chuyển động của bàn quỳ và tiếng thở của người đó. Vậy mà mấy phút trôi qua, người đó vẫn chẳng nói gì. Chúa đã tha thứ hết mọi tội lỗi của con ngay trước khi con quyết định vào tòa giải tội, kể cả con không nói gì. Cha Khánh an ủi họ, Ngài biết rằng con người luôn sợ phải đối diện với tội lỗi của mình. Đó là lúc họ cảm thấy mất bình an nhất. Có đúng là Chúa sẽ tha thứ hết cho con không, thưa cha? Người đàn ông ở phía đối diện lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng đầy tâm sự. Đúng rồi, lòng yêu thương của Thiên Chúa luôn tràn đầy. Cha Khánh chưa nói hết câu thì người đàn ông đó hỏi tiếp. Vậy còn cha thì sao? Cha có thể tha thứ cho con không? Cha Khánh bất ngờ vì câu hỏi của người đàn ông nhưng vẫn kiên nhẫn. Cha ngồi đây như người thật sự nghe con là Thiên Chúa. Ngài mới là người phán xét và tha tội cho chúng ta.
11: Con chính là người năm đó đã gây tai nạn và khiến cha bị mù.
10: Người đàn ông đó nói. Cha Khánh có thể cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của anh. Nghe thấy thế, tai cha Khánh ù đi. Ngài đứng bật dậy.
11: Anh nói sao?
10: Cha Khánh hỏi lại, vì Ngài không tin vào tai mình. Vụ tai nạn ấy đã xảy ra gần 10 năm, nhưng công an chưa bắt được người gây ra tai nạn. Từ lâu, gia đình thầy Khánh cũng không truy cứu nữa, nên công an đã khép lại vụ việc. Tuy nhiên, khi đối diện với người khiến mình bị mù lòa, cha Khánh vẫn cảm thấy tức giận. Ngài cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên từ từ, hai chân đứng không vững, đôi bàn tay Ngài bám chặt vào thành ghế, đầu óc Ngài quay cuồng. Chỉ một câu thú nhận của người đàn ông như kéo cha Khánh về vụ tai nạn của năm đó. Ngài cảm thấy nghẹt thở như cái đêm nằm trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng tim đập từ từ rồi im bặt.
11: Con thật sự xin lỗi, năm đó con đã không đủ dũng khí để đối diện. Con là kẻ hèn nhát.
10: Người đàn ông gục mặt xuống, vừa nói vừa khóc nấc lên. Cha Khánh ngồi phịch xuống ghế.
11: Chúa của con phải làm gì bây giờ? Sự tức giận đang chiếm lấy con. Người khiến con mù lòa đang ngay trước mặt con. Ôi Chúa ơi, con phải làm gì?
10: Mấy phút trôi qua, cha Khánh vẫn ngồi im lặng không nói gì, còn người đàn ông vẫn gục mặt khóc. Cha muốn nhờ con một việc. Cha Khánh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
11: Dạ, thưa cha.
10: Người đàn ông ngước đầu lên nhìn cha Khánh đang ngồi trong tòa giải tội.
11: Đừng nói chuyện này với ai cả, chỉ mình cha với con biết là đủ rồi. Vậy cha có trách con không?
10: Cha đã từng trách anh rất nhiều, vậy là quá đủ. Thời gian qua, chắc anh cũng dằn vặt, tự trách mình nên hôm nay mới lấy hết can đảm để đến đây. Bây giờ anh hãy để mọi chuyện xuống và sống thật bình an. Bất ngờ trước câu nói của cha Khánh, người đàn ông định lên tiếng để lại thông tin cá nhân.
11: Con là...
10: Đừng, con hãy ra về trong bình an của Chúa. Cha Khánh cắt ngang. Đêm ấy, khi đã hoàn thành hết mọi công việc trong ngày, cha Khánh gọi về cho mẹ. Mẹ ơi, cha Khánh nói với mẹ. Hôm nay con thấy việc mình bị mù quả thật là hồng ân của Chúa. Thật nực cười nhưng con cảm thấy may mắn vì con không nhìn thấy gì cả.
11: Hôm nay có chuyện gì làm con vui à?
10: Bà Cố Linh biết chắc chắn phải có chuyện gì đó làm con trai mình hạnh phúc lắm.
11: Dạ, vì con không nhìn thấy gì nên con sẽ bớt tội lỗi hơn trước mặt Chúa. Ít nhất con chẳng cần giữ con mắt của mình mẹ nhỉ?
10: Cha Khánh vừa cười vừa nói.
12: điều Chúa luôn làm thật kỳ diệu, đúng không con?
13: Dạ.
12: Đêm đó, cả cha Khánh và bà Cố Linh đều có một giấc ngủ ngon lành. Có lẽ ở nơi nào đó, người đàn ông kia cũng vậy.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.